ნაკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9. Pienso que un sueño para sido

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9, რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ოუ. ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: But you're just a boy.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

fuck it. I only love it 'cause it's you. ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრაჯიზე პლუსქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

Wait, hold up, stop. ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.0.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქირურგიული მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: us.
1: I'm just playing little people. You know I love you.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
4: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ფილოსოფა.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური საჭესთან ზიხარ მომართე და მართე ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: If you creeping just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ტრანსპორტია. აი თითი. აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ოპტოლოგია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოპტალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9 რადიო ძველი ქალაქი

0: და მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: papers is my house.
1: Fuck you, fucking idiot.
2: Pick him up.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Wait, hold up, stop.
1: Kutaisi, Aia Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: Aia აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
5: What the hell she says I just can't win for losing And she lays back down

0: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
2: So I guess

0: fuck it. I only love it cause it's you.
1: ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება.

0: ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ის

სარგებლეთ Easy Leasing-ის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Easy Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულებ.

0: ადვანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის

0: ნეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან გამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: I want someone to love me. I need someone who needs me.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრაჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აი ია აი თითი აილაინი
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: შუთ.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
3: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: out of town, we never out of money.
1: გაგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ყובה მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.
0: გავსხდებით ერთად.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: I cannot do this snowflake.
1: აკ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალ

0: საწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: აი ია. აი თითი. Eyeline.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-63-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ბატონო.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
3: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული

0: არე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: fuck it. I only love it cuz it's you.
1: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ma shantan dai kuba.
2: Radio zveli kalaki.
3: Zveli kalaki. ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

예, 예.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ტრანსპორტია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

არ აქებთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი-თითი აი-ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: wanna dive.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: exclusive from soloplayer.ng.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9

0: Music from soloplayer.ng.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: alone. Leave me alone.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
2: Baila. Let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.